0: Christine.
1: No kuri sinzima bunishize mukuri umuntu mwiza pe.
2: Umva ndika pe ngende umuntu mwiza. Kuko ikibazo nyine gikomeye umva kirimo namaranga mutima ugomba kugira umuntu inama ubishize ku mutima.
1: Kuri. Urakoze
2: cyane. Ndakara kumerewe ikibazo cyo nta muntu utacyumva. Hari ikibazo nawe ubwawe wumva ukumva kigukoze ku mutima neza neza.
3: Ali no sukuranye mfite ikibazo nange wabaruye kugikagishira ku mutima wawe.
2: Kristi wewe ikibazo cyane ni cy'amafaranga nta kindi kandi nayo.
0: Wake up every morning with Kiss FM. Tomorrow morning from 6. 102.3 Kiss FM.

0: ushaka kwiga muri kaminuza ariko ukabura ubushobozi bwo kwishyura. Shansen International Rwanda irahari kugira ngo ikurinde gucika intege. Dukorana n'amashuri makuru n'amakaminuza atandukanye, tukaguha amahirwe yo kwiga utishyura amafaranga yose ako kanya. Uzagira ubumenyi, uhabwa amahirwe yo kwiga neza, hanyuma uzishyure nyuma mu gihe umaze kubona akazi. Shansen International Rwanda, amahirwe yo kwiga ejo hazaza heza. Sura urubuga rwacu ari rwo shansen.international cyangwa utwandikire message kuri 0790 00 36 47 maze utangire urugendo rwawe rw'ubumenyi uyu munsi. Tangira kwiga nonaha, utegure ejo hazaza heza hamwe na Shansen International.
1: Kiss FM Street Talk. Street Talk.
2: Uyu munsi twaganiye n'abantu ikibazo kigira kiti. Ni ikihe kintu utagakwiye gukora mu gihe uri mu rukundo n'umuntu mushya mutamenyeranye? Reka twumve uko abo twaganiye nabo bagiye badusubiza. Ye Ntitiane Mahirwe.
3: Icya mbere ubusambanyi, icya kabiri kubeshya.
4: Icya ya mbere ugomba kugenda witwararitse ibintu bijyanye na gahunda z'imibonano ukawuzihore, kuko igihe yawe itabona cyakugenzaga atari ari byo ngibyo ugasanga na gahunda mwapanganga zose ahise zivamo bati umuntu nawe ndabona nta bitekerezo byibye ibyo yamugenzaga ndabibonye.
3: Ikintu cya mbere utagakwiye gukora ugiye kureba boyfriend wawe bwa mbere ni ukuryamana cyangwa kwirekura bikabije cyane cyangwa kunywa inzoga, kuko akenshi hari igihe umunzi wo kwisanga waguye mu mutego. Ibyo bintu bibiri ntabwo nabikora.
5: Numva ikintu

0: Kiss FM.
1: Allô.
0: Oui.
1: Nitwa Kevin Mirere mu majepfo.
0: Yego Kevin.
1: Nzamurira karirimbo bita Tatu ya Kingizi. Ndale ndakukunda cyane.